0: Kada kamo?
1: Pritam buraškom večeru u malinu čelo u uzlopu će zutra nastupiti tamburica uzlop. Čelo opmija počinje u 8 na večer. U kinu pod vjadrim nebom kuge u velikom borištofu će do petak u 7 na večer kazati dokumentarni film s igranimi scenami. Još dugo ne Lipicanac, ki se bavi identitetom, integracijom i udomaćanjem. Katoličanska mladina u Pinkovcu poziva petak u Feldgasse 35 na svoj tradicionalni parti pod vjadrim nebom, ki će počijati u 7 na večer. Cijeli vikend stoji Mjenovo u znaku svećevanja 80-lijat nogometno društvo, počijat će petak utakmicom u 6 na večer protiv Kerestura. U 8 će na nogometnom igrališću zaigrati Gaoženjaki u seriji Tamburica uz oganj HKD-a. Subotu 10. do podne će du predstaviti nogometni naraštaj. U 4 će du se igrati oldiji, a u 9 na večer zabavljaju Feri i Berti. Nedjelju 2 od podne je turnir hrvatskih ekipov prve lige Sredina, a u 4 svetačni akt. Subotu svećuju u Plejgoru Hrvatski dan, ki će počijati sa svjatomašom u 11. do podne. Od 3 od podne je kulturni program s različnimi folklornimi društvi. U 4 će du nastupiti bečari iz Hrvatskog židana, a od 8 na večer zabavljaju braća Tamaš. Tamburica Celindov poziva subotu o 3 od podne u Farov stara škola na svoj rastog s kulinarskimi specialiteti. Nedjelju je u Novom gradu sodišće prilikom procunkole. Hrvatska maša u baziliki će biti u 10 do podne. Isto nedjelju je opet sodišće u Marijanku u Slovačkoj, počijat će križnim putem u pol tretoj od podne, u 4 će biti svjata maša, a potom agapa. Skinjački prijatelji prirode pozivaju utorak na biciklistički izlet. Na 95 km dugom putu će du se voziti prik Štubenbergsee, biciklistički put Feistritztal i Bad Waltersdorf opet najzadu Skinjake. Start je kod općinskog stana utorak u 8 jutro. Još do 10. augusta je otvorena ljetna izložba u Farskom škadnju u Trejštofu sa slikami iz Birke Infeld iz Sepa Laubnara, a do konca augusta se more poiskati izložba umjetnin Sonje Melchat Lidl u galeriji Trudice Domnanović u Velikom Borištofu.

0: Širom šarom.
1: Pred svim u ljetni mjeseci, kad se ljudi vozu na odmori, su stani prazni, upozoravaju na pogibelj provalov. I susjedi moru biti hasnoviti ako uptuča neobičnoga i zovu pomoć. Blizu Varuša Bad Kreuz na Kuninsku je srično završila ovakova intervencija policije, ar se je provala ispostavila kod ča drugoga. Jedna žena je u susjedskom stanu vidjela svititi koga sa žijapnim lampušem, ča bi mogao biti znak za kakov zločin. Zvala je policajce, ki su došli nekolikimi auti i su dodatno nazvali u pogodjenom stanu u kojem živi seniorka. 86-ljetna je pomjerila situaciju, ar ima sljedeći uzrok da na mjesto električne struje koristi žijapni lampuš. Ona ovako špara struju. U vremenu visokih struaškov za energiju je to još i jako razumljivo. Policajci su pohvalili pažljivu susjedu i su rekli da je bolje zvati jednoć preveć pomoć nego da se čeka dokle je prekasno. Velik smo na kraju čirom barom, ča ne znači da je konac hrvatskoga programa za danas. Povisti u deveti imate priliku da se zabavljate s hrvatskim jačkami u našem mozaiku muzike. Ja bi se veselila ako vas moram pri tom pozdraviti i mojte na svaki način još ugodan i lijep večer. To vam želim ja, Petra Marija Živković, zbogom.

Po skoro jednoj uri dugo radio programa s hrvatskim jačkami u našem mozaiku muzike, se ja na ovom mjestu pred zadnjom jačkom kanim oprostiti od vas i vam hvaliti za vaše zanimanje za našu emisiju i mojte još lip i ugodan večer. To vam želim ja, Petra Marija Živković, i kod uvijek, laku noć.